0: Ní uil agus ag teacht go dtí an trí aréna ar fad ceara oíche i mí na saona im líana.
1: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM mod an dé danig ó seach go dia de.
2: Cork's Hit Music.
3: Red FM.

0: Shannon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá album nua ó Alex Warren ag tacht ag Deira an Saura. Tá sé fógartha anois go mbeidh an album Wild Child fáiltithe ar an 8/20 mí lúnasa an líona. Tá Alex Warren fós ar an mórthír lena camcóir tá tháinig go hÉireann an mí seo caite agus beidh sé Creek News san Astráil i mí bhean fómhair.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM modern day downig ó 7:00
1: Cork's hit music.
0: Red FM.